seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:12.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6:20 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

6 un 44 minūtes. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
1: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
0: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
8: 7 un 14 minūtes.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: 7:48 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 eiro. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 eiro. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 eiro. Rimi.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts.

0: vēlaties labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu, lūdzu, izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Rītas spēriens. 7 un 57 minūtes.

0: astoņi un viena minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, un iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. Līdz 20. Rītes būs no pulkstenes 8. Rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase vai EID karte, iecirkņu adreses pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv, un 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī, un šajā dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8. rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums, tā vēstā Ventspils komunālā pārvalde, valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju, kā dzīmē pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kuģa vai rītos krastā varētu būt iznesušas jūras straumes. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālem par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksas, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidrs naudas trūkumu un stingrus termiņus, un turpmākie mēneši Air Baltic būs izšķiroši, un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdzsabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljārdi eiro. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Koalīcijas partijas Rīt apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūkušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjeramatu. Par atkāpšanos Vučičs paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stācijas nojumei, dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru pozīcijas, parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāti Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Un 7 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8 un 11 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 28. Līdz 30. Septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
8: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Cības attīstības fonds.
11: 8:23 minūtes.
12: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
13: Yeah!
12: Radio SVH Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambuls konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai – Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk – Volkswagen LV.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
6: 8:51 minūte. Radio SVH Rock.

0: 8 un 54 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā. 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā. Savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās vai cvk.lv.
4: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas.
7: Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšanu komisija, un iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītes būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase vai e-ID karte, iecirkņu adreses pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv un 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī un šajā dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8. rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums, tā vēstā Ventspils komunālā pārvalde, valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju, kā dzīmē pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kuģa vai arī tos krastā varētu būt iznesušas jūras straumes. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltica un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksas, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidrs naudas trūkumu un stingrus termiņus, un turpmākie mēneši Air Baltica būs izšķiroši, un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdz sabiedrības Air Baltica saistības ir 1,8 miljārdi eiro. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Koalīcijas partijas Rīt apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās Lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūkušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjeramatu. Par atkāpšanos Vučičs paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stācijas nojumei, dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru pozīcijas, parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāti Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

McCormick, G-Love thing.

summertime. It made you cool. Are you cool?

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Radio SVH

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: SVR

0: Radio SVH Rock. Radio. Kas neguļ nekad.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītas būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. priekšpusdienā. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase un e-ID karte, iecirkņu adreses un piemības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. 15. Saeimas vēlēšana diena ir sestdiena, 3. oktobris, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nacionālās apvienības saimas deputāts Artūrs Butāns pēdējās trijās saimas vēlēšanās norādījis, ka viņam bija augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemt. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā iegūjis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grevcova. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā uz virsmām liecina iedzīvotāju ziņojumi, ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus novada gaisā salna nav bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šonedēļ Latvijā valdīs atvesara, liecina prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs 15-20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos jau atkal varētu palikt vēsāks, tur 13-14 grādu. Ārvalstīs Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukus par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Bet noslēgumā ar mūziku saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu apbalvojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: SVH Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: svaiga, bez pieda.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, bez piedavām.
2: Svaiga?
0: Svaiga.
2: Bez piedavām?
0: Bez piedavām.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
8: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV. Radio SVH Rock.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami, 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami, 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg, 3,99 €. Rimi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – Mada Rīga. Punkt LV.
5: Radio.

0: Radio SVH. SVH Rock.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītas būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. priekšpusdienā. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase un e-ID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. 15. Saeimas vēlēšana diena ir sestdiena, 3. oktobris, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrot tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās trijās saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam bija augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemt. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grevcova. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā uz virsmām liecina iedzīvotāju ziņojumi, ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Tāls un Saldus novada gaisā salna nav bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šonadēļ Latvijā valdīs atvasara, liecina prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs 15-20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos jau atkal varētu palikt vēsāks, tur 13-14 grādu. Ārvalstīs Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru, bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Bet noslēgumā ar mūziku saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV Video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas, arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV Video mūzikas balvu apbalvojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības attīstības fonds.
8: Radio SVH Rock.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšī marinādē Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Radio SVH.

gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet! airbaltic.com

0: Mēs nesaizīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesaizīvošu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc 2 loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Radio SVH.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 8.

0: 18-19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulkstenes 8. līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pasi vai EID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 15. Saeimas vēlēšana diena ir 3. oktobris sestdiena. Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. rītā līdz 8. vakarā. Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 Saeimas vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības sertifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saeimā ievēlētā Glorija Grevco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverēnā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājā augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās. Viņa to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverēnā vara apvienība jaunatviešu aģitācijas telts, taču iesniegumus nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēta 80 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. 4 cietuši avārijās Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl viens gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, kā arī noķerts viens, kurš bija lietojis narkotikas. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmām, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus puses. Gaisā gan salna nesot bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šundēļ Latvijā valdīs atvasara. Tā liecina jaunākās prognozes, nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos varētu palikt atkal mazliet vēsāks. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 165 droniem. Harkivā, Krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu ēka, 25 cilvēki ievainoti arī 8 bērni. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais pārskats, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tās cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabas krātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā par mūzikas aktualitātēm vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu balvas pastāvēšanas vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Radio SVK.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

SBH Rock. Šodien Latvijā izklīstot miglai, gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saimes vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. Līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulkstenes 8. Līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pasi vai ID. Karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 15. Saimes vēlēšana diena ir 3. oktobris, sestdiena. Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. rītā līdz 8. vakarā. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grefco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverēnā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājā augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās. Viņa to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverēnā vara apvienība jaunatviešu aģitācijas telts, taču iesniegumus nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēti 80 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. 4 cietuši avārijās Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl viens gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, kā arī noķerts viens, kurš bija lietojis narkotikas. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmā, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus puses. Gaisā gan salna nesot bijusi, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet kopumā šundēļ Latvijā valdīs atvasara. Tā liecina jaunākās prognozes, nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos varētu palikt atkal mazliet vēsāks. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 165 droniem. Harkivā, Krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu ēka, 25 cilvēki ievainoti arī 8 bērni. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais pārskats, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tas cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabas krātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā par mūzikas aktualitātēm vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu balvas pastāvēšanas vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim. Visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Tagad jauns ierakstīt.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Radio SVH. Rock

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Arī Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas līdz piektdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām, mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5. pievakarē līdz 8. vakarā. Saimas vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, tā informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisījis sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisījis sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas braucis pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinājums. Apstākļu noskaidrošana. Pilnībā slēdzot Vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kases slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Ārājuši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālu pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa ir guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru daļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļubastei, Jelgavas šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medību sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī mednieku līnijai. Valsts meža dienas tā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē Mednis. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs konto stadionā sāksies pulksten 7. Vakarā, tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Hē, mēs nesi izīvošus tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
6: Rock Radio SVH Rock.

0: Vīkends dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Radio SVH. Rock.

Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Arī Rīgā saulainu diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas līdz piektdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5. pievakarē līdz 8. vakarā. Saimas vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, tā informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisījis sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisījis sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas braucis pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinās apstākļu noskaidrošana. Pilnībā slēdzot Vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kasas slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Ārājuši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālu pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa ir guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru daļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei, Jelgavas šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medības sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī mednieku līnijai. Valsts meža dienas tā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē Mednis. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs konto stadionā sāksies pulksten 7. Vakarā tiešaida LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevām.
3: Bez piedevām. Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
8: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem – -20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm – -25%.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambuls konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
5: Radio.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu Ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā

0: Gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārsniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa nolēma nenoteikt. Ekonomikas ministrijā rīt prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu, gaļas un olu cenām. Pirmšķietami konkurences padomi iepriekš secināja, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes – Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija – pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērātājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un deg trešais un otrais stāvs, ap ēku ir drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ir ievainoti. Tā paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko. Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņus svītroja no sankciju saraksta. Latvijas valdība Usmanovam un Frīdmanam ir noteikusi nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, un arī Igaunija abiem noteikusi nacionāla līmeņa sankcijas. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija ir publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos auto un akumulators. Šodien vizītē Latvijā ieradies Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino. Ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu un Latvijas futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko ir pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U20 pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai. Ministrs norādījis, ka atbalsta Nacionālā futbola stadiona attīstīšanu Skonto stadiona teritorijā. Ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzolnieku tomēr ievēlēs Saimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzolnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 000 pasažieru, kas ir jauns rekords. Rīgas brīvostas pārvaldē min, ka rekords sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Šā gada kruīzu sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām. Visvairāk kruīzu viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Un ziņu noslēgumā jāatgādina, ka no šodienas līdz piektdienai 15. Saeimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH.

0: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Attīstības fonds.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
5: Radio SVH

Šonakt Latvijā daļēji mākoņdienas laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņdienu diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārsniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa nolēma nenoteikt. Ekonomikas ministrijā rīt prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu, gaļas un olu cenām. Pirmšķietami konkurences padome iepriekš secināja, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes – Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija – pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērātājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un deg trešais.

Un otrais stāvs ap ēku ir Drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ir ievainoti. Tā paziņojis Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņu svītroja no sankciju saraksta. Latvijas valdība Usmanovam un Frīdmanam ir noteikusi nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, un arī Igaunija abiem noteikusi nacionāla līmeņa sankcijas. ASV un Ķīna publiskojuši sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija ir publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos auto un akumulators. Šodien vizītē Latvijā ieradies Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino. Ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu un Latvijas futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko ir pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U20 pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai. Ministrs norādījis, ka atbalsta Nacionālā futbola stadiona attīstīšanu Skonto stadiona teritorijā. Ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzolnieku tomēr ievēlēs Saeimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzolnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši pasažieru, kas ir jauns rekords. Rīgas brīvostas pārvaldē min, ka rekords sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Šā gada kruīzu sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām. Visvairāk kruīzu viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Un ziņu noslēgumā jāatgādina, ka no šodienas līdz piektdienai 15. Saeimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domās priedons sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 17:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
9: Yeah!
8: Radio SVH

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Otum Crisp 1,39 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti siers Holandes vai Tilzītes sieranams 500 grami 3,49 €. Rimi.
1: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

0: atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
4: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
5: Radio SVK.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7,12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14,19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Vienlaikus dienests vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. No šodienas līdz piektdienai ir iespēja vēlēšanās nodot savu balsi glabāšanā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot līdz 8:00 vakarā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Balsošanai pa pastu vēlēšanās savukārt pieteikušies ap 5000 vēlētāju un pagājušo piektdienu konstatētās un dažu stundu laikā novērstās problēmas ar pieteikšanos balsošanai pa pastu bijušas 15 cilvēkiem. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kīvā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Eiropas Savienība ir piemērojusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas Jabloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Krievijas vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Vienošanās gan neaptver abām valstīm stratēģiski svarīgas nozares, piemēram, mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā Rīgas ostā šā gada kruīza sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru, kas ir jauns rekords. Tas sasniegts līdz ar trīs kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Siabita Latvija no 1. oktobra pārtrauks priekšapmaksas simkāršu tirdzniecību. Solis pamatots ar Latvijā plānotajām izmaiņām, kas paredz obligātu priekšapmaksas simkāršu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu pretiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti izmantojot anonīmas priekšapmaksas simkārtes. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piektdienas 2. oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdens.

ūdens vada skalošanu posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidēja pie Dreliņa rotācijas apļa. Plānoto darbu laikā iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēness ielā, Griziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreliņos, Dārzciemā un Pļauniekos. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: RT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Siers Hollandes smiltenē 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaide līdz 50%. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv
4: Radio SVH Rock

Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Vienlaikus dienests vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. No šodienas līdz piektdienai ir iespēja vēlēšanās nodot savu balsi glabāšanā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot līdz 8:00 vakarā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Balsošanai pa pastu vēlēšanās savukārt pieteikušies ap 5000 vēlētāju un pagājušo piektdienu konstatētās un dažu stundu laikā novērstās problēmas ar pieteikšanos balsošanai pa pastu bijušas 15 cilvēkiem. Tas sabiedriskais medijs. Ukrainas zinātņu akadēmijas ēkai Kīvā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Eiropas Savienība ir piemērojusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas Jabloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Krievijas vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Vienošanās gan neaptver abām valstīm stratēģiski svarīgas nozares, piemēram, mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā Rīgas ostā šā gada kruīza sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru, kas ir jauns rekords. Tas sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Siabita Latvija no 1. oktobra pārtrauks priekšapmaksas simkāršu tirdzniecību. Solis pamatots ar Latvijā plānotajām izmaiņām, kas paredz obligātu priekšapmaksas simkāršu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu pretiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti izmantojot anonīmas priekšapmaksas simkārtas. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piektdienas 2. Oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdens vadas kalošanu posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidai pie Dreliņa rotācijas apļa. Plānoto darbu laikā iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēnesielā, Grīziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreliņos, Dārzciemā,

un Pļauniekos. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi. Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Tagad jauns ierakts.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
6: Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 28. Līdz 30. Septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
9: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobra. Visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Radio SVH

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.